Susa Sawindala, time check. Esa wasiwesi muinda, ese misana, time check kutusu wako. Bera musigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunako, hatengo sabulo kuja yaka senti kajisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, nyigastemo mukaga tanu star, mukaga hash. Oro ndeko investor, oboko zese MTN momo app.